adwuma ɛne ɛyɛ sɛ nnipa bɛtwɛn wo nyankopɔ na wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tera saa neɛnkabɔ na kɔdwerɛ bia tena kwa na wo sɛ wo tena ho a ɛtu yɛayɛyie wo wobɛto wo nyankopɔ wo ayɛyie wo nyo na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔ wo a wɔ sɛ wo ani fa sɛ da nyinaa ma yɛ nyankopɔ

no kwase nie osra hinie ne te se eja padie bia obi di kwase efu obi mu anaze fika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu eja padie ne mu duro se ne na po din titie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina onto die wo nyina na to koto efu no eno na me sume muze me free sabrey se me free sabrey yesie mi hu a asem pepa debi oh oh oh.